sekedhik katur dhumateng para pamirsa Magelang FM wonten ing pundi kemawon. Nggih. Kanthi sesanti ing Magelang FM menika kepareng kula menapa mangkeh nggih atur-atur sekedhik katur dhumateng para pamirsa Magelang FM wonten ing pundi kemawon. Nggih. Kanthi sesanti maju kota kula lestari budaya.

0: yo. Papan iki adi katenta papan sing dipilih dening Narutama kang sak mengkune kanggo Yoso Datuloyo pindahan saka ing Pedang.
1: Wah, yo nek papane pancen yo upama sesuk ki wis dibabat mesti yo dadi becik. Katone pancen wingit temen ngono.
0: Bener Adi. Kae. Ing sisih kae rak wis ana tabet-tabet papan sing diresiki dening pendereke jeng Pangeran Hendratama.
1: Iya. Wah. Wit-witane yo gedhe-gedhe kaya ngene.
0: Ayo kejaba oleh gedhe-gedhe. Kae. Sing tau dikandhakke dening Narutama wit cendana wangi limo cacahe. Yo kaya dene ditata kaya dene ditandur dening wong. Moga kira-kira ya mung tukul karpe dhewe to wit-witan.
1: Ya ana wong jenenge wae ya alas to. Alas sing alas. Temenan tegese ora alas digawe dening wong, ditandur, ditata ngono kuwi ora to iki sih. Alas wiwit biyen mula. Anjur kepri Kakang Pubarada.
0: Aku lan si Adi mengko yo kudu sing bisa oleh naten-nateni Narutama. Hmm. Semono ra Narutama tak kondisi ilaku ning wedene Narutama durung tekan kene awake dhewe wis disiki tekan kene.
1: Wong sliramu ki tak pikir yo aneh kok Kakang. Ambo yo mungkin nek pancen niate ki arep tindak tekan kene, ambo yo wis bareng sisan. Dadi malah Narutama ki atine saya gede kok yo senengane kok ngajak geguyon kaya ngono. Ah. Ini mengko lak gelo nek Narutama tekan kene weruh awake dhewe ndisiki laku. Eh?
0: Si Adi ngarani aku aneh ki mergo durung tau krungu tembungku marang Narutama.
1: Kepri
0: tembungku ngarep marang Narutama aku bakal njajaki cara kedunge sepiro jerone lan wingite alas kauripan aku wis muni ngono. Nek Narutama gelem ngrasake tembungku sing kaya ngono mau ayo Narutama ora bakal runtik atine awake dhewe ndisiki ya ning papan kene. Ya iku. Bakal tak jajaki sebab Narutama ngandhakake nek alas kauripan gawat keliwat wingit sak piturute.
1: Ambo menoh nek Narutama ya pancen malah ngrasake ning aku ora. Dadi malah pitakonku rak ngono iki mau.
0: Ning nek kowe kok ora jeneng ngrasake kaya sing tak kandhakke iki mau mergo kowe durung ngerti lan durung krungu apa sing tak kandhakke marang Narutama di.
1: Iya.
0: Ora ono klerune kowe. Kandha kaya ngono ki mah.
1: Lah iya to wong ora urung awake dhewe tekan kene kok dadak Narutama. Wis budal awake dhewe sene omah mongko saiki awake dhewe. Wis teko luwih dhisik ning papan kene. Kepi carane nggonmu arep njajaki? Aku tak ngetutke karepmu wae pri.
0: Kowe ngetutke karepku. Aku ya tak ngetutke apa sing ditindakke dening Kanjeng Pangeran Hendratama. Jeneng Pangeran Hendratama sak penderek lomporidu saka wong ing Kedungamba mergo Kanjeng Pangeran Hendratama sak penderek tumindak reresik kaya sing wis bisa diweruhi awake dhewe.
1: Nah,
0: karpu ayo aku lan kowe neruske reresik papan iki karpu yo tak nggo mancing wong-wong Kedungamba.
1: Ngono. Ya. Ayo sak aku ki waton tok jak melu ning nggon Bebaya wae aku ki wis seneng. Ah, wong tuwa golek gawean. Ayo, umume wong tuwa ku ya sembur-sembur tutur ngono ora kok melu dolanan nyawa. Nek oh, ora sida matur aku ngono nek ana tembung kala mengo ngono kae ndak. Ya, ya semoga-moga awake dhewe dadi cucuk laku ngrewangi jejibane Narutama.
0: Mulane kaya sing tak kandhake ngarep gawean anggrek. Dilambari lilane ngati kok ora bakal ana apa-apa.
1: Sesanggan
0: sing abot dadi krasa enteng.
1: Ya, wis aku manut kowe Kakang.
0: Wis ayo diwiwiti. Heeh. Mulane kaya sing tak kandhake ngarep gawean anggrek. Dilambari lilane ngati kok ora bakal ana apa-apa. Sesanggan sing abot dadi krasa enteng.
1: Ya, wis aku manut.

0: ana ning alas. Heh.
1: Aku Empu Barada.
0: Empu Barada? Heeh. Sing siji iki sapa iki?
2: Aku iki Kak Denta, sing nomaku nek karo Kakang Barada.
1: Kok njur nawake lenom.
2: Aneh wae iki ning kene iki kok.
0: Isih nom ya ora apa-apa, sing siji wis sepuh ya ora apa-apa.
2: Aku ya wis tuwa ning sak ngisore Kakang Barada.
0: Iya.
1: Terus kowe kuwi sapa?
0: Aku
2: aneh to iki.
0: Nyai Baya Putih.
1: Ya. Kowe to sing jenenge Nyai Baya Putih.
0: Iya pancen ora kleru. Kok kaya wis tau ngerti apa?
1: Wah, aku wis tau krungu jeneng Nyai Baya Putih. Kowe to wong kiyaine.
0: Lah,
1: kendel temen Nyai Baya Putih.
0: Ayo kok ora kendel arep ngapa? Rumang samu aku wedi apa? Ora wedi.
1: Ya.
0: Nah, iki aku butuh harap ngerti. Iki do duwe perlu apa? Kok kowe mapan ning alas kauripan kene?
1: Aku duwe sedia becik. Papan iki arep ndak resiki. Ndak nggo. Papan sing luweh rejo ing sak mengkune.
0: Oh, ya. Kadenta go ngono, sediane.
2: Yo, aku mbiyantu Kakang Tubarada.
0: Ya. Ndadekno pangerti. Aku tekan papan alas kene iki, aku bakal njugarake, murungake apa sing dadi kekarepanmu. Sediamu pancen apik. Mungguing penemumu. Nanging saka penemuku ora bener. Ora seneng aku.
1: Kowe ora seneng
0: ora sarujuk. Iya.
1: Ngono. Kowe bakal dadi pepalang iki.
0: Iya, tak anggap pepalang sak karepmu.
1: Suloyo iki.
0: Iya. Yen saka penemuku aja nganti suloyo. Yen gelem kowe supaya bali. Aja nganti pasulayan. Angger kowe gelem bali iki wis ora bakal pasulayan.
1: Wala cengkah penemu. Karku ora suloyo iki kowe sing alian saka papan kene.
0: Oh, lama. Ora gelem.
1: Ora gelem.
0: Ora.
2: Ora iki po alas iki darbeke Nyai Baya Putih kuwi po.
1: Ayo ngakune.
2: Oh.
1: Diaku mesti.
2: Laung timbang kaya ngene rak mengko dadi papan kang luwe rejo, mestine kowe melu seneng to Nyai Baya Putih.
0: Iya, mestine aku melu seneng. Ning aku dadi ora seneng. Ayo mbuh sesuk rejo karo ora ki sak karepku. Yen kowe gelem padha mundur.
1: Aku ora arep mundur. Ning aku sak temene ya moh suloyo karo kowe ketanggungan Nyai Baya Putih.
0: Ngina to karo aku. Kowe muni ketanggungan to?
1: Iya to. Wong upama aku mengko suloyo karo kowe kerengan karo kowe ki aku menang ki aku ora bakal kuncara. Ora bakal kuncara.
0: Ning yen kalah ngisini-sini.
1: Ngisini-sini.
0: Nah, mula kowe tinimbangi sen, kowe do bali yo.
1: Nek aku moh.
0: Loh. Mesti kudu gelem, kudu tak undur ke.
1: Kowe ngudok ke aku mundur, aku ya kudu moh.
0: Ora gelem.
1: Ora gelem.
0: Ora gelem.
1: Kowe tak singke.
0: Ora gelem.
1: Kowe lah.
0: Kudu sama mati.
1: Ora nyak temen kowe.
0: Gila. Ayo iki
1: dadani. Kowe ngejak bolo to.
2: Weluh. Weluh.
0: Rumang samu, aku kancan apa?
1: Tak kira ki dhewe.
0: Kokah sing padha
2: ngadepi. Iki adep kono kancane aku sing ngadepi Kakang.
1: Ya.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo

0: mlayu nering playune ana ing kono kae.
1: Bener. Kok dadi wong-wong Kedung Amba bareng mundur saka peperangan kabeh padha nyemplung Kedung. Iki dadi penggalian awake dhewe. Apa sebabe padha nyemplung Kedung kaya
0: kaya mengkuwi mati.
1: Bener.
0: Ya. Di serantekke karo awake dhewe golek cara. Kepriye bisane ngrampungi perkara iki?
1: Ya,
0: entuk ilang dikedhepake
1: karo ngaso napas golek papan sing kebak yo.
0: Ya,
1: mikir perkara iki.

0: ngopo kok krenggosan? Ono apa, Di?
1: Aku nyuwun pangapunten Kakang Singobarong.
2: Ono girun ki ngopo ta ki?
1: Wah, kene-kene. Giran girun majuken.
0: Kowe mau ra di iya.
1: Yo yo yo yo.
0: Kowe mau didhawuhi padha Ndrawina kok dadi do lunga ki kepiye karepmu?
3: Ah, Raja Ropati mau wonten parigawe.
0: Ono parigawe?
3: Weh.
0: Apa?
3: Lah sakuripan sakmene dipun wiwiti babat malih. Dipun nembe porosiki.
0: Dadi ono sing neneka meneh to.
3: Wah, sakniki
1: wonten ingkang neneka. Ingkang naminipun Empu Barada kalian Eka Dendra.
3: Leres nggih niku. Niku.
1: Kula sampun saged pinanggih. Kula unduraken mboten saged. Kula ngantos pasulayan. Kula kawon.
0: Lho, kuwi ping wong loro apa ono tunggale?
1: Mboten kathah. Ingkang ketinggal menet tiyang kalih.
0: Oh. Ana wong ora kena sinangga enteng.
1: Inggih.
0: Ing atase ming wong loro. Kowe do kalah. Ado keplayu.
1: Sampun sepo-sepo lho menika Kakang Singobarong.
0: Apa meneh wong wis tuwa? Ana wong sing ora duweni kasten linuwe. Ora bakal bisa ngalahke kowe-kowe kae.
3: Wah, jebul ngendikanipun Ki Singobarong menika kepara saestu. Saya kawat, saya rumpit, saya angel.
0: Nah, Kakang Singobarong. Kados pundi? Rening cetoy, iki sih ana wong sing tuwa-tuwa padha nyarirani tumandang babat alas. Iki aku percaya yen wong iki mesti wong sekti mandraguna. Mula jumbuh karo Kakang Singobarong. Rening Kakang Singobarong gembleng karo Ragan. Iki kudu amung Kakang Singobarong sing kudu methokake wong-wong kuwi, Kakang. Ra
4: boten wurung dipun bubuhaken kula to.
0: Iya, Kakang.
4: Anjeun mesti kula ingkang badhe tumandang. Nawi adhi kula Baya Putih kawon, Kiran Girun kawon, tinimbang mangke kurban saya kathah. Kula ingkang kedah ngadepi sapa jenenge mau?
1: Hah? Eka Genta.
4: Eka Genta.
3: Barada. Empu Barada
4: iki. Aku tandinge tuwa do tuwa.
5: Nggih. Wis mantem kula ugi badhe tut muri tindakipun Bapa Singobarong.
4: Bener Basu Sengoro, eh. Wis, nek ngono, kreke kanca-kancamu ayo ngetuti laguku.

0: bener omongmu, eh? Senajan wong wis tuwa, rambuté jambul wanen, eh? Kulité sing klinting. Ning guayane iki nuduhke nek wong ki wong duwe kasekten linuwe.
1: Ih, mboten beda kalih panjenengan.
0: Oh, memper nek kowe-kowe do kalah. Tutu tandingmu.
2: Kadenta.
3: Pi Kakang Parada.
2: Sajake benggole opo iki? Wah. Lagake kaya.
0: Iya, iya. Wah. Sing jenengane Baradandi, sing jenengane Kadenta sing ngendi?
2: Barada aku.
0: Oh, kowe.
2: Aku sing Kadenta.
0: Ojo musuh bocah-bocahku, hah? Ah, tuwa do tuwa. Kowe menang lumrah, nek kowe kalah isin kowe.
3: Tunggu lagi kakak.
2: Ayo. Aku musuh bocah-bocahmu mergo enenge. Enenge bocah-bocahmu, mongko ora sarujuk karo penemuku, yo tak musuh. Nek saiki sing teko mrene kowe, kowe ora rujuk marang apa sing dak karepke, ya kowe mungsuhku. Ning sadurunge kowe mati, ngaku wae kowe kuwi sapa? Nek aku wis ngerti nek kowe iki benggole wong-wong Kedungamba iki.
0: Kedungamba kene sing jeneng Singa Barong ki ming aku.
2: Ya.
0: Ming aku. Aku ki tetunggule wong-wong kene. Hah? Mula Eka Denta Barada wis mingkira. Aja kok bacutke anggonmu babat alas kauripan.
2: Rehne kowe kuwi tetunggule wong Kedungamba Singa Barong. Apa kowe gelem tak jak rembugan sing becik-becik reh ning sediaku ki becik?
0: Aku gelem rembugan sing becik. Baton aku sing bathi.
2: Petong temen kok anjem. Ya. Ngono, blak-blakan lah. Alas kauripan iki bakal ndak babat. Bakal ndak gawe rejo. Kanggo Ukogoro punjering pemerintahan kang nalika semono ing negara Medang sak mengkone ana ing papan kene ya ing kauripan
0: kuwi tegese aku sing tuna.
2: Nek kowe mikir kaya ngono tuna kleru lehmu metung.
0: Ora wose aku rasa rujuk nek kowe arep gawe Ukogoro ning kauripan kene. Nek nganti kok bajutke anggonmu mbabat alas kauripan, aja ngluputke aku yen kowe menggari aran oning papan kin.
2: Nek kaya ngono tegese kowe uwong sing wis ora kena ndak sanak. He Singa Barong, ayo saiki diteter. Endi sing gedhe kekuatane?
0: Kowe sing tak arep.
2: Lah iki yen iki bare mah
0: aku dhisik kowe tarung karo aku.
4: Eka Denta kuwi. Iki putra murite Bapak Singa Barong. Tanjul Sengoro.
5: Ayo nek kowe mepalangi nggonku arep babat alas. Ayo. Kowe kudu tak adepi kowe, ha?
4: Oh, larangan mati ke musuh aku kowe. Hopla.
5: Iya.
4: Yo musuh lah, hopla. Ati kita hopla.
5: Ayo.
4: Wah, ngerti
5: jelas kowe. Hop, hop, hop. Ati kowe.

0: kowe nggawa kanthi sepirang-pirang. Aku dhewe sing ngobaro. Hayo, saiki kowe arep ngrubut apa arep ijen padha ijen?
1: Tanding ijen-ijen.
0: Ya, ayo.
1: Ben do ditonton murid-murid tukae.
0: Ya, ayo. Tak ladeni sing ngobaro.
1: Cara
0: kerengan nganggu gaman kowe tak kira ketunggul milang tatu sing obar.
1: Ae rasa kok kan wuwu sempuh.
2: Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, panjenengan tasih midhangetaken program Ketoprak Mataram, produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM.
0: Ning wis dadi janjine ijen padha ijen kok di. Ya wis. Ayo karep. Napas tuwa ngono. Ning ora dadi ngopo.
3: Nek upama ora mlayu ngono aku ora sronta mesti nimbrung iki mong. Jebul. Wah. Aku pancen tak enteni kowe le. Apa tegese iki le bisa ngalahake. Ning nek ketratase kowe keragangan aku sing maju iki mong.
0: Ya sing jeneng ngulatke iki ya kaya ngono kuwi. Utawa tembunge ngarep aku karo kowe nyambut gawe bebarengan ki ya kaya ngono ku.
3: Ya ya aku mau dikerubut pirang-pirang ya mung tak delok kok eh. Ya aku pancen iki kan dinggo apa cara anune iki dinggo geguyon ngono ka.
0: Ya pancen
3: tak wales kowe ketanggor tetunggule ya rada keragangan kowe.
0: Wah ya ning bejane bejane kono ya ana lenane dadi.
3: Iya ya
0: iso semingkir
3: oleh nyemplung gedung kowe lho kakang.
4: Waduh, ora ketemu rong menit wis sepangling andangan. Kula jantre.
3: Waduh, mau wong iki ya kaya kowe
4: ku. Lah sandanganipun menika badhe nyemplung gedung ucul-ucul aku lha nggih.
5: Lha iki ta.
4: Kaya mengarep golek slamet kok yen dadak ucul-ucul ngono.
3: Wis susah aku nek agi ngene iki wis lali nek wong tuwa aku, heh.
4: Lah iki ya isih kemropok tesih panas baran nyanyi kok. Sang wis sepuh ning se.
0: Ha wong pancen kahanane iki isih padha ringun.
6: Ning menika ingkang nggumunaken bapa. Kok panjenengan malah sampun dumugi wonten gedung riki? Mongko limrah dhisik awake dhewe
3: to, Jantre. Iya ora seneng mbep. Beda atine bocah to kowe kuwi Kakang.
0: Ning kowe kudu eling tembungku ngarep narutama. Sak durunge kowe nindakke jejiban, aku rak sumaguh bakal cara kedunge njajaki sepira jelone.
6: Aku lho
0: wastani kowe.
6: Lho, menawi menika kemutan, ning kula wastani menika anggenipun njajaki sampun. Wong panjenengan nyatanipun dawuh dateng kula supados ngrumiyini. Tegesipun rak sampun njajaki.
0: Ha yo wis.
6: Lah ning jebul sak menika anggenipun dumugi ngriki rumian panjenengan kalian pamane kadentang atur kok.
0: Ha yo kuwi aku njajaki.
3: Oh. Utawa ngono narutama. Nek kowe iki mau lemu mlaku saka lemah tulis tekan kene iki ijen. Ora diribeti kancamu mbok menawa dhisik kowe. Enggak kowe iki ngajak kanca sing ngribeti tadi dhisik aku arep aku wong tuwa kae.
4: Piyayi sapa nek ngendikan mesti nyampluk liyan kok jebul. Menika bagusnya narutama wau sampun saking ketebian semerep. Mengsaingkeng sami dipun kawonaken wau anu alok bagusnya narutama. Kok kuda nyemplung gedung ngeten. Aku elek kentho sampun limrah. Anu pada selamat kan nyemplung gedung sampun limrah. Apa golek selamat njur nyemplung perguruan tinggi aku. Aku ra iso ngunggah iki. Wis. Wong iki golek selamat ngono ki ra endi sing cepak ki nek slamete nang gedung ya ben nyemplung gedung. Ha kok dicucuh lho.
0: Ya gojek padha gojek nek gojeke adi kadenta karo gojeke jantre ki pancen beda
4: dia ya.
6: Ning jebul bener kowe kalau mangsa kuwi piyayi sepuh ya ra iso ngungkuli wangsulanmu tenan.
4: Nggih, malah sakmenika ngaten pegawan kan Kimpu.
3: Aku tak meguru kowe aku.
4: Kula mboten badhe betah beber kawruh. Namung betah mametaken kakang kula. Sampun mboten betah wonten anu nderekaken.
6: Wis, kowe iki piye to? Mau kira ngetutke kowe to sik kalau mah tulis.
4: Kenger mangan gudangan papat.
6: Tangkir. Emang ya orang nganggo duga kira. Ora ngukur kekuatane kaya ngono ki.
4: Lah isih iso kocapan gak, Gus?
6: Lek kocapan ku piye?
4: Gaweane tandangane aku tak merlokke klenger.
3: Ya. Tak titenane sesuk nek kepethuk arep tak anu.
4: Arep ndi?
3: Ayo Arta, kok dadi kowe ora melu ngrewangi Narutama kepriye ming adimu sing
4: mboten sampe enjing kula susulipun mawon kok nek pancen ra iso mlaku rak tak bobong.
6: Jane tak kon delik nang ndi to?
0: Yut.
6: Wah, gene iki ya.
3: Lho kae nang gedung ngono kok. Wis kae nang gedung iki ngopo?
4: Grupe mungsuhe wae sajakipun ngene.
3: Lho kowe kuwi sambunge kuwi kok dadi mangan gudangan papat kok terus
4: ah mampir wonten tiang bancaan wau.
0: Wis ndak ra rampung-rampung. Narutama.
6: Ya nek kula bapa.
4: Mesthi nggon wes nek iki.
0: Tak nututi tembunge jantre.
3: Ha ya wong
0: wis padha weruh wong-wong kedung ompo sing padha
3: jarak ya.
6: Sejatosipun menika sampun wiwit rumiyin. Kepanggih kalian kula sepisanan. Menika nggih kados menika wau. Panjenengan pasulayan ugi pamane kadenta. Kawan melajari pun ini nyemplung wonten gedung menika rumiyin menika badhe kula tututi nanging dipun elekaken kalian judhe lan jantre menika bapa
0: padha karo sing ditindakke adi kadentalan aku
6: injih
0: singa barong sak kancane nyemplung gedung ya padha ora ditututi sebab mbok menawa gedung kuwi gedung winadi dheweke duwe kadedayan lamun kerengan ana ing sakjroning gedung apa priye aku ora ngerti. Ning iki sing baku kudu dingerteni apa to? Wadi ning gedungku kok dadi kanggo papan nyelametake wong-wong gedung ombo kene kabeh kalamun perangi kalah.
6: Inggih. Menika saya sangat penggalihipun Bapa Barada. Kula lajeng kemutan. Ugi ingkang kula aturaken wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Erlangga soho ngerso dalem Sang Prabu Udayana nalika semanten. Inggih tiang-tiang menika ingkang kula aturaken menawi awon tumindakipun. Ning saperangan wonten ing kiwa tengen gedung ombo mriki, inggih wonten tiang ingkang sae tumindakipun. Lah, rening kersanipun bapa badhe niti priksa perkawis kados menapa to gedung menika kok lajeng tiyang ingkang sami perang nyemplung tiyang sami perang nyemplung menika kados dene pancen winadi sanget.
0: Ya,
6: kula malah nyuwun pamit kula badhe manggi ingkang namanipun Mbok Prenjak ngaten nalika semanten kula nggih sipeng wonten ing ngriku.
0: Ya. Duga prayoga olehmu bakal nindakake jejiban iki.
6: Inggih.
0: Golek ana apa sebabe kok dadi wong-wong kedung ombo anggere kalah perang mesti nyemplung ana ing kedung kono.
3: Prenjak iki ya kiwa tengen kene apa piye papane?
6: Inggih ning tasih ra ditebih wonten ing leresipun kilen kedung menika paman.
3: Ya.
6: Kula nyuwun pamit sakmenika. Kula badhe manggi Mbok Prenjak niki.
3: Ya, sing ati-ati
6: ya. Inggih, ngene ya. Inggih, Pak.

0: rasah domblong bae iki gek ditandangi.
1: Simbok keget-gete lho.
0: Ya kowe iki anggere tak tinggal sedelo mesti njur meneng karo sing diingetke iki aduh banget. Ayo iki gek ditandangi.
1: Nandangi ae
0: sambat ngene nek temandang karo ngalamun ra wis suwe sing wis ki mbok wis. Kanti kaya wong bagus ki ming nak Mas Naruto matok. Desa kene iki ra yo kata wong bagus.
1: Mbok ki mesti ngono kuwi lho omongane. Mbok yo ora ngono kuwi to, Mbok.
0: Lah kowe iki gawe sedhihe simbok kok. Kowe anggere tak tinggal sedilit ngalamun. Ning nek tak caket ngene iki somong, ning nek ora yo ora iso omong.
1: Lah wong gaweanku yo wis rampung kabeh kok.
0: Wis dipepe kae mau.
1: Wis tak ora arek barang.
0: Sing sijine ya tok pepe.
1: Sing endi?
0: Sing sandinge sing tok pepe kuwi.
1: Durung.
0: Wih. Wong diweling mbokne nganti kaya ngono ya wis tampak.
1: Tene nek sisih kae mau wetan kae mau wis do tak pepe kabeh.
0: Ya wis nek dipepe ning gek temandang kuwi gek dipethiki, gek dijangan, gek nggo mangan ayo, engko njur gek ditunggu pitike kae.
1: Aku ora arep mangan.
0: Lah. Ben ngopo?
1: Ya ben ra ngopo-ngopo.
0: Eh, ngerti aku. Ora mangan ben cilik awake, ngono apa piye?
1: Sembok
0: kowe iki wis digandani mbokne ngantek entek lambene. Mbok yo wis, wong iki sing lumrah wae. Sing wis adoh ki ora usah dingenengen.
1: Hah? Ni yo piye yo mbok yo aku kok ora iso ngilangke apa atiku lek kangen karo Kakang Narutama kuwi lho, Mbok. Apa meneh nek aku kuwi kelingan rikala awake dhewe kae ditekani karo Girang Girun kae. Yoro ditekani Kakang Narutama mbelani awake dhewe kae lho, Mbok. Atiku dadi nek kaya ngene iki rumangsa kangen banget kae lho.
0: Nek tekan kono ki Simbok njur sedih banget. Sak temene Simbok ki nek neng omah ijen kowe neng sendang umbah-umbah apa ngopo kae ki rak wedi. Wediku ki ketonton nek dek isih ana giran ngincem-ngincem neng kene kae. Ning ketok iki kaya ya wis ora to.
1: Ra, nek saiki giran karo girun ki wis adoh saka kene kok, Mbok. Kaya-kaya wis ra tau ketok kok.
0: Ning ewa semono aku ki sesok gila lho, Nok. Krungu mak grobiak ngono kuwi atiku deg-degan ngono lho.
2: Mbok Brendan. Gedheke do dicoblak bocah to lho.
0: Aduh, gedhek wis amoh kabeh didedeli gedhekku ki kepiye gek sapa kuwi?
2: Cek-cek
0: mau. Sapa nak
1: Mbok?
2: Pokoke
0: ra kira kok gak kancane giran meneh.
2: Kancane ana sing keseliliteng gedhek kok.
1: Engko sik to. Engko sik to. Suarane kuwi lho, Mbok.
0: Heeh.
1: Suarane iki kaya suarane
2: kula elekke.
1: Sing derekke Kakang Narutama kae lho, Mbok.
2: Kula elekke mboten purun, Mbok ampun niki nggone Mbok Sondok.
1: Heeh, apa, Mbok?
2: Sak omahe.
0: Heeh. Tane. Engko sik to. Engko sik tak tilikane lho, Mbok. Engko sik aja tak tiliki. Aja tak tiliki. Akae kok dadi malah sing ngrusak gedheke iki dheweke apa sapa?
1: Kok kae kandha jare gedheke do dibolongi wong ki sapa?
0: Kok kan rusak.
1: Engko aja malah pendareke Kakang Narutama kae
2: sing ya. Sampe niku wong napa to kok nguwangi teng ya. Enggak popo wae takir ana sego apune ngabang barang do dipangani cacah.
0: Dek, mbok mang mriki, Dek, ampun teng mriku kula niku gila nek metu.
2: Kok mas sampean angker kok teng kleset.
0: Kula niku rak ya wedi to.
2: Kula men teng njaba wedi kok.
0: Riki Dek, riki Dek.
2: Cekluk.
1: Wong riki niku mboten nenten apa-apa kok, Pak.
0: Mangke riyen.
2: Kula niku mak cekluk ngoten kok sing kare mak kluthuk. Jajake untune tugel.
0: Kula niku rada pangling rada ora.
2: Nggih.
0: Napa adek niku
3: Jinjen?
0: Dek.
3: Zide.
2: Mati pangling aku mangan dhisik kok. Aku mau krungu, krungu do gejak nek ayo kono omong aku tak mareki
0: sik. Oh, mulane semringah.
1: Lah kanca sampeyan pundi,
2: Pak? Mboten sami mikir kanca ngeten iki mboten komanan
0: perang. Bayunge singkirno, bayunge.
1: Tak sinten mbok
2: iki jare iki kula nu sak rombongan kala bagus kalih Narota
0: niki kancane pundi
2: kula tinggal dhisik kula sajak kok bingung weh dene no petok mungsu-mungsu pateni wis lho
0: kepripun kok ditinggal kok
2: rikir-rikir sin Narota kalih adik kula tugul gembunge
0: aduh kok le mengkerian tok sampean iki mbok ora medeni tok kok lho Pak le crito
2: langge mungsu ganas-ganas cacah
0: ngono lho niku makane sing tugul gembungan niku sinten
2: cacah sira terus do didomke niku dipangan tunggale klethak-klething
0: sampean lha niku niku mungsuhe sinten mungsuhe kok le
2: gembung pitik ya ngene iki mboten nonton mesikaran
0: Nun sewu dek, kula tebane riyen mangke ndak reget tagemanipun.
2: Nggih, nggih.
0: Bokonge niku singkir-kir riyen.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Pon-pon rikir-rikir, pon.
2: Wah, saniki tinggalan omah jaman napa to niki, Mbak Rendra kok omahe kaya
0: pripun?
2: Pon suwe banget nggih. Gedhake moprol banget.
0: Alah dek, kandang mboten
2: golendang-landange ten cekli.
0: Mboten gadah duit nggih dandani
2: kok. Nggih mboten dicandani ndak ayu kok.
1: Ngece lho Pak, senengane kok ngece lho sampean
2: iki. Omah ndak ayu.
1: Kajenge wong niki ya omah kula kok.
2: Nggih ning ning rak mboten perkara omah. Wong kepengin dolan lan sonjo.
0: Nggih.
2: Iku nek ora gatok lan cocok atine sing didayoi lan sing bedaya. Ora bakal kerasan.
0: Oh.
2: Apa to sebabe kok gatok lan kerasan? Niki ana barang sing dikerasani.
0: Oh. Ya napa, Dek?
2: Sapa to sak tenane sing dikerasani kene kok dhisik ilang.
0: Nah,
2: niki ana tanda pitakon to.
0: Sinten, Dek?
2: Kula iki nganggo cangkriman mengkiri nek pentek takir kula niki.
1: Sinten, Dek? Mbok nggawa takir barang ta iki mbok diparingke kula pundi?
2: Paringke kula nggih mesti tak wehke kowe. Mana sapa sing arep mangan? Aku arep ora bakal mangan nek kowe durung mangan luwe dhisik.
0: Dek yo, Dek. Kula mbok tak nyuwun priksa.
2: Napa?
0: Kok kadhe nyaren tur kula nggih matur nuwun, sanget diungak. Ayem tentrem mati kula niku nek jenengan ki neng kene saya nek karo baguse Narutama waduh.
2: Wah, Narutama niku mboten diarep-arep.
1: Niku mboten diarep-arep.
2: Jejibane niku nganglang jagat.
0: Oh.
2: Dadi upama piyai sing wis dipuruki, kok ngarep-arep lerawuh meneh, ora bakal kelakon.
0: Oh, lah niki kok sampean saged mriki wae pripun?
2: Pancen kula metil saking rombongan.
0: Waduh,
2: lah kek. Ah sing siji niku batur adik kula niku niku rada jahil niku.
1: Dek jantrayan kali sampean apa pripun?
2: Apa padha padha ditiyen sangoni. Pohon kula paruh dan niki sing njaluk meneh.
0: Oh.
2: Malah niku honorarium kula ajeng dijaluk ta.
0: Weh,
2: meja 30.000 dijabel.
0: Oh.
1: Oh, sampean iki gedhe cilike nesu.
2: Ora mboten nesu, namung padha golek nasib dhewe-dhewe. Sebab kula niku wonten puruk, ati kula kok ora iso tentrem jenjen. Tancah keling-kelingan tontonen lan kelingan kali anu omahe mbok Rondo Prenjak.
0: Kelingan kula napa?
2: Kelingan mboten jak suwe-suwe kok. Prenjak kok saya 6
0: mboten nate niku ta. Senengane kok. Wong anake pun sumonten kok ya.
2: 6 jebul terus mak jelek nang anake.
1: Ya apa to, Mbok? Tak kandhani, Mbok. Mengko nek iki penderake Kakang Narutama iki seneng karo Simbok, aku malah seneng kok. Aku njur duwe bapak.
2: Loh. Aja mengkono iku to.
0: Ora kok.
2: Aku tumuju kenal kene iki ora mbok Prenjak. Mbok Prenjak kowe tak anggap wong tuaku dhewe.
0: Nah, leres dak nggih.
2: Lah upama ngraketake anggone padha paseduluran. Mbok Prenjak iki ana sing kanggo sulih sambung rapete le padha seduluran sapa to sak tenane sing kanggo sulih. Wis kan nang ndo pitakon.
0: Nggih, nggih.
1: Pak Yudha sinten napa wong-wong mriki?
2: Lah nggih riki nggih brayate mbok per
0: Aga mboten saking
2: kemalah ya jejer to.
0: Sapa ya no? Jejer ki, jejer ki adoh e.
1: Pak Yudha ki sapa
2: ngono? Niki jejer kula niki sapa?
0: Eh,
1: sapa ngono?
2: Eh, pocet telepon dong ta?
0: Pon,
2: iki takire kula klompokne ndak ngerti tak jawab metu.
0: Takir napa wong ora nggawa kok yo.
2: Takir miskin.
1: Mboten sampean iki kok ngendika jur tekan ngendi?
0: Sinten nggih?
2: Pare Mbak Prenjak.
0: Loh, mangkirian to? Ya yo dia. Mangkirian to? Weh lah, kepiye to iki
2: kok ajeng golek pesaban dhewe?
4: Nika Mbak, nika bakule ku wali.
0: Kok bakul kuali pitik iki?
4: Wong,
0: kok mah bingung aku.
4: Tangga kula niku ajeng tuku kuali.
0: Wong iki
4: gadak bokong sapine kualine iki anu mot pecah.
0: Awang bokong sapi kok ya digodok.
4: Bokong sapi ini digodok toh. Wis mulo aku mok plekok ngaten kok. Nek niku bakule kuali nggih dicandhekna. Mangundangke.
1: Lah nika niku kancane sampean.
0: Kok kanca sampean apa sedulur sampean kok ya.
2: Kula ajeng golek bokong sapi rin.
1: Sampean niku lho kok
2: menten iki ta. Anan dite aku iki. Gagas nangawa
0: dia
2: kita
0: kanan
2: semene kita bakange sapi.
0: Niki kok rawuh nggih pun kok napa sakniki rada.
4: Nek niki bakange sapi niki
0: nek. Kok jare mbok. Apa mate niku?
4: Nek niki tes iso melar mboten.
2: Ya ben gawe adikku mek rombokmu. Ayo awake dhewe golek papan liyane kene.
0: Padha
2: ngumbar gagasan ento-ento urip semangkone nek aku bebrayan karo
0: kowe. Iki kok grisane iki
2: piye? Ora apa-apa.
0: Sampeyan iku.
2: Disene kaya uler wong ngomong-ngomong.
0: Kok marai deg-degan kabeh ta iki?
2: Yut, pancen iki rampok alus niku.
4: Yudi,
2: apa?
0: Kok Yudi?
4: Ya engko kowe urip bebrayan karo kuwi ya ora apa-apa. Ning aku diweling sithik.
2: Apa? Nek obat mau lho, nek obat kuwi lho.
4: Sesuk le obat-obatan kok jebul. Nek pancen kowe wis ndel anu jelas ndareke bagusen karo utama. SK-ne tak anu ne. Kok nitipke aku SK-ne digondorke wae.
2: Engko tak titipke SK rusak honorarium ya.
0: Kok niki anu ngraosi bagusen karo.
4: Lah niku pun rada gendeng sak niki. Didawi ndarek nendi-nendi pun ngalih lamawan.
2: Mbak Prenjak.
4: Pamite muni wetenge bongkok mentekan kene.
0: Mulane niku wau teko-teko niku mbubrahi gedhek to. Aja kelorak rusak
2: kabeh. Bladah. Terus tak omekke janur kuning. Sapa sing bisa mlengan mleboni plengkungan janur kuning? Ya kuwi anak mantune Mbak Prenjak.
0: Oh,
1: aduh. Pak, Pak Santana ampun
2: ayo mulai nanggon aku tetirah.
4: Mbak Prenjak. Dadi kaya kaya tenanan kuwi.
0: Darek iku niku anggo teko-teko ngoten iki.
2: Ngeten, Mbak.
4: Ora kapok sing
2: Prenjak.
0: Pripun pripun Dek pripun?
2: Mila kula ngrumi ini lampah kalian penderek sing kula dereke.
0: Nggih.
2: Kula ajeng matur wonten asanipun Mbok Prenjak.
0: Nggih.
2: Pisan.
0: Nggih.
2: Kula tuwe kasugenganipun Mbok Prenjak.
0: Aduh matur nuwun.
2: Kaping kalihipun silaturahmi.
0: Matur nuwun, Nak. Matur nuwun. Dek, alah tak nak mu seneng banget.
2: Kaping tiganipun mebon-bon enjang jejawason ten tegesipun selamat lamar. Nglamar.
0: Dek janter.
2: Ingkang kula lamar dadi Mbok Prenjak namung kang putra ingkang semata wayang badhe kula pupu. Badhe kula jak bebrayan gesang ing semangke badhe kula ayomi gesangipun.
0: Waduh. Niku jane niku pun omah-omah dereng.
4: Nggih, nggih ngaten kula tak mboten kok tegese ngolo-olo kakang kula Yudhe mboten nggih. Mbok menawa putrane niku anu rabi sing pungkasan sing tek-tekan ngaten lho nek lende bojo pun ping patmon penonton lho sing jake pun pun kalih kula
1: bablas
4: aku bantunen aku tak ndek bojo jan iki pisan iki wis tak nggo sak lawase
2: nggih kok
4: iki tak kenawon mboten
2: napa-napa
4: pun ping pat lende bojo
2: ping pat nika ingkang resmi ingkang setunggal namung delikan lah menika ingkang putra menika kula resmekke.
0: Oh, ngaten.
2: Dados prameswari kula.
0: Waduh. Prameswari niku gak nopo
2: iki. Sing sesa kuat nampa waris saking anak turune saking medali saking kang putra. Sawah kula sedasa hektar awon-awon.
0: Waduh.
2: Lajeng pekarangan menika wonten namung gangsal hektar.
0: Wah,
2: nika mangke angge anak turun kula sedaya saking mijil putra panjenengan tirah menika.
4: Wingi bar nebaske ning kena perkara.
2: Nggih, jare tanggane.
4: Jare tanggane nebaske.
2: Kula tak aku nang jero se ya.
0: Nggon sewu. Kita nyedolongan kabeh kene iki.
4: Rene.
0: Kene to lho.
4: Rumang samu aku ora krungu bar tak larah rene.
0: Mangga menten.
2: Mangga. Kok dilarah pripun?
4: Tak larah.
2: Oh. Perkara sipun.
4: Iki mau dibacotke.
2: Nggih.
4: Kowe durung oleh keterangan saka Aditira.
2: Lan kula badhe matur wonten ngajenipun Ndara Narutama. Menawi wonten keparengipun, kula menika nggadahi panggadang.
4: Piye?
2: Nggih, salaminipun kula nderekaken Ndara Narutama menika ing raos menika kados suwung mboten nggadahi napa nika gegayuhan. Kangge gegayuhan kula sampun gedhumugi, samnika kantun matur panjenengan kula kepengin gadah semah.
5: Ora apa-apa, aku wis krungu kok.
2: Sampun
5: ning urung ngerti wangsulane si Tira.
2: Sampun purun
5: piyambak. Oh iya to.
2: Aduh, laginipun napa? Aku ora njaluk pituka napa-apa. Ngeten, rek.
5: Nggih bejo sampeyan iki mbok Prenjak.
1: Kula niku dadi bingung niku, Nak.
5: Mboten ingkang putra pun purun ngoten kok.
1: Dereng niku dereng napa-napa. Kula
5: takarti kok. Lah merembukan iki piye to?
2: Sak darengipun panjenengan rawuh sampun batos purun. Ning panjenengan rawuh batosipun ical. Ah ingkang jalari mboten purun panjenengan rawuh wonten iki. Tegese sampeyan niku ora lila nek kula niku duwe bojo Tirah niki.
5: Pinter tenan kae. Kakangmu pinter tenan le. Mulak malik rembuk.
1: Niku wau
5: harus golek luputing liyan.
4: Niku wau nika setengah nundung lho. Karepe ra entuk rene apa piye?
1: Niku wau ra crios. Kula niku pun pisah dangu, mboten nate kepanggih baguse Narutama. Pun pun pedhot
2: mboten. Dangu dereng.
5: Lah wong ming lagi ning kedung mau kok.
2: Nira. Dangu kula timbane adik kula. Adik kula tak cintil tut wuri panjenengan sampean. Nira kula wis wani mandila. Mandiri. Kaya ngapa aku nek nang ngetut kendara Narutama.
5: Oh ya meng agek nang gedung iki mogok.
2: Nek lampah misah to.
5: Wong mergane kowe wedi mau nginjen aku lek arep pamit.
4: Sejatine ngono kok, Dek. Kowe ndek arep ngono ki aku ya ora ngeleke, baguse ya malah nyengkuyung. Ning gaweane ki dirampung kesek, engko nek serampung lagi matur baguse mbok menawa malah ragat barang diparingi.
5: Ning iki mau gue tak dawuhi matur mbok Prenjak kepiye? Wes durung, pun dereng.
1: Napa to nak?
5: Ngomong apa?
2: Matur, aku pun matur. Wes tak tembung.
1: Iya nak,
2: tak tembung. Pun matur pemerintah ya.
5: Gegesah iki kowe dhewe jenenge.
2: Matur sing pundi? Betan kula napa betan panjenengan?
5: Lah yo saka karepku aku saka kersane bapa Barada.
2: Adaane ngeten, wong dikongkon ki nek butuhe dhewe sik, mengko gak butuhe liyan dadi tekake. Umum lah niki.
5: Wes. Kae ora kena dipercaya tenan kok kakangmu.
4: Ya ampun,
5: lho ning apese kowe ora ya wis matur. Kowe ya durung.
2: Lah matur watu jare peka kok.
5: Wes, misae kana. Kok nyebai lho.
1: Kula niku mah seneng neng bingung niku pripun janjane kepripun nggih enten apa to kakang
2: nggih dadi arep-arep panjenengan ki piye to
5: ngono ya di sak menika kula dumugi wonten ing alas kauripan ngriki
1: nggih
5: mboten namung piyambak
1: oh
5: kula kalian guru kula
1: waduh
5: sak menika nenggo wonten ing ler kedung ombo.
1: Lho kok mboten diaturi tindak mriki mawon to?
5: Ah mboten saged.
1: Mbok diaturi tindak mriki.
5: Mboten
1: sakake.
5: Malah kula ingkang ning nyuwun pangapunten menawi mangke mboten dados kersanipun Mbok Prenjak kalian ingkang putra.
1: Nggih.
5: Sak menika kula badhe nyuwun tulung panjenengan.
1: Nggih.
5: Menawi kenging menapa to tiang-tiang kedung ombo. Ingkang tumindakipun menika mboten sae. Klebet ingkang rumiyin menika nate badhe ngrudo peksa Adi Tirah.
1: Nggih, nggih, nggih.
5: Niku ngganggu anggenipun para priayi saking Medang babat alas kauripan.
1: Nggih.
5: Ning sareng dipun waneni piyambakipun menika kawon pelajaripun kok mesti nyemplung gedung.
1: Oh.
5: Lah gedung menika gedung kados pundi? Guru kula menika betah ngertos.
1: Leres. Leres panjenengan, Nak.
5: Nggih.
1: Janipun ning Nun Sewu nggih. Janipun kula menika ora entuk matur sapa-sapa. Ning gandeng kula nika tresna dhateng panjenengan ning ya jan-jan iki priye ya?
5: Lho, ning kinten-kinten pripun niku? Sampeyan ngerti sak tenane napa mboten, Nyai?
1: Jan-jane niku nek kula niku nek wong tuwa niku nek arep omong ki kok ya isih ora kepenak ning ati. Mbok sak niki ngoten mawon.
5: Nggih, nggih,
1: pripun. Wong kula niku ya ora tau-taune teng kedung niku nggih mboten tau.
5: Nggih.
1: Ngeten mawon. Anak kula Tirah.
5: Nggih.
1: Ajenge tumur Nak Mas Narutama.
5: Oh.
1: Ha, mangke jenengan punduti priksa dos pundi sak kersan sak kajengipun si anu Tirah.
5: Nggih.
1: Simbok lemora no? Simbok ki piye to?
2: Piye to?
1: Kok aku dikon ning kedung? Kamangka ning kedung kuwi mau Kakang Narutama ngendi kono Kiran Kirun? Senjur aku ketemu karo Kiran Kirun meneh.
0: Ning ra ana anak Mas Narutama to. Kowe iki pitung kok Tirai Jen?
5: Dadi aku bantunen Tira, ora kok teges aku bakal njlomprongke kowe. Ning guruku kuwi pancen ngrasakake kedung kuwi sejatine mengku teges kepiye kok dadi kabeh nek padha pasulayan perang kalah njur do nyemplung. Lah kuwi telitinen mengko sekirane nek kowe wis entuk apa ya jenenge perkara sing marai gedung kuwi kok do dienggo nyemplung kepiye kowe kandha karo aku.
1: Nggih kula niku puran-purun mawon Kakang bantu Kakang Narutama. Ning mangke kula niku nek pentekan gedung ngombo niku njur kudu kon kepripun ngoten lho Kakang.
5: Kuwi mung gumantung caramu. Nggonmu bisa gawe rembuk sing alus karo wong-wong sing neng gedung ngombo kuwi mau. Klebu sih sapa Giran karo Girun. Kuwi yo mesti nyemplung kono kuwi. Aku mbiyen ra wis ngerti.
0: Ngono lho, Nak. Ning kahanan kono kuwi iki awake dhewe sing ngerti, luweh-luweh kowe. Ya wis kowe iki manut to, wae. Ora kersane Nak Mas.
5: Keselamatanmu aja semelang. Mengko tak tutke saka kaduan sing aja nganti kawistara.
1: Nggih, ning apa prayogane ngono wae ya, Mbok ya. Aku ning kono tak etok-etok melu. Melu karo wong-wong kono wae ya.
5: Ning ya, uga aja nganti kawistara lho. Nek kowe iki bakal neliti ning papan kuwi.
0: Heeh, kok aja nganti ketara banget.
1: Nggih, Kakang. Ning kula nyuwun nggih, Kakang, nggih panjenengan kedah jagi kula.
5: Wis aja semelang. Ayo saiki tak pemanungi sapa kaduan.
1: Kakang, wis ya, Mbok ya.
5: Nggih, Mbok nggih.